Dominus quaesimus domini omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria quaternare digneris, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, gracias tecum, et tantum diverbo, et sanabit.